pasa, aya o e pasa, aye gayoga ye awe, aya o e pasa. Ya ya o tu esele, amela we esele o. Ya ya guru o tu esele, awe ya paso kanu o. No, no, no, no.